Og en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan

Vinn du billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surnadal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Ayakta til Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrik Gamm lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndalen og Surndalen 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surnadal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.